ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szóval, ha jó, szóval, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem, ha nem,